0: Hey, ma'am, one more thing. When you come to this trench, swim through it, not over it.
1: Through it, not over it. Got it.
2: I don't like this trench one bit. We're swimming over it.
1: Something's telling me we should swim through.
2: Why do I waste my breath? That way leads to certain death.
1: Come on, partner, trust me on this. It's what friends do.
2: Okay, I guess. If you say so. Hey, look, something shiny.
1: Where?
2: Over the trench.
1: Let's go! La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la